Unoyi kumbi kwen oro fere anko bebo duj Kare midu kumbi keli yari nege Akuma katorina tiye ya duari enkwa yonkwa Nyua midu kumbi keli yari nege Asha

0: na hapai ni eme indo iwe hadako Uda moyo yuri ineno lono katie ni ngo Ineno megano katie ni ngo Eto warikobe kire ni yan kumpuda tie Warikobe ni yan puda tie Ineno yin kopere pe yota winyredi u Tijia mukena me Lieta me petwere Hello
1: Hello.
0: Ana tia ya ya.
1: Isaac Bolipe. Ya yomba.
0: Afoi matai.
1: Kako bigino ne. Loka flexi no no. Mio pondo di ro Canada.
0: Amara were petrare.
1: Ana dia da. Umiru nun ka ko biru be kara jel kong.
0: Obere obere baye.
1: Tandiko ba me diku.
0: Bango hidai.
1: Bantu rata
0: kagare
1: apa gua nya
0: an podatie